قدرت بر قیتم آیسم خانن یوغناب قاغن قرسغی بلن تەرلەپ پىشىپ تۆشۈكبەنگە خېمىر بېسىۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ ئەتىسىلا تۆمۈرچىلىك دۇكىنىغا بېرىپ تۆمۈرچى ئۇستىغا دەپ ئۇ يەردىن دىيامېتىر 15 سانتىمېتىرچە كېلىدىغان تۆمۈر تۇرۇبىدىن بىرنى تاپتىدە ئۇنى 25 سانتىمېتىر چوڭلۇقتا كەستۈرۈپ ئاستىنقى ئېغىزنى چۆپ تارتىشقا مۇۋاپىق چوڭلۇقتا رەت رەت تۆشۈك تېشىلگەن قېلىن قاڭالتىرنى چويۇن ئېرىتمىسى بىلەن كەپشەرلەپ ئەتتى. Üstünki eğizinin kirvekige bir kire bekitip, kirege 30 cm kagudek bir tutkuş ornutup, tutkuşunun ast darbige, turbunun içige dal kagudek yumulak kanaltırni 25 cm'lik tömür bilen kepserlep çattı. Tutkuşunu götürüp düşürgende, kanaltır turbu içide astı üstüge seyirlip yeni kerketlendigan boldi. Andın kudret onu, үш пұтлық тәгілікке мұқымлаштырды. Тәгілікні қазанның үстіге қойып, тұрбының ішіге хемірні селіп, тұтқышыны басыла, анч күчеп кәтмесі мұ, хемір қаңалтарының төшіклерден ұзын-ұзын чөп болып, қазанға түшініған болды. Айсым хан хошалықы да оны хошны аяллағы көрістіп, лазым болғанда ариет еліп ішілдішіні әйтті. Әмі қошынла бір ішкі қетім ариет ағанден кейін қайты ариет алмайдыған болышты. Сәбәбі, төмірдің ясалған чөп тартқуды тартылған чөптің төмір тетіп қағамыш.